د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه نه کې هیلو مرکلای کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 2015 لمریز کال د سنبولې د میاشتې څلورمه نېټه ده، چې 2024 میلادي کال د اګست د میاشتې د 26 نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټیکی د سایلو چینل 12 راپور ورکړ چې د امریکا یو پلاوی په جال شوی لودي زغړه کې د غیر قانوني میشت ځایونو جوړولو لمنه یو اسرائیلي جګ پلوه چارواکي

پورته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې لامل مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پاکستان د پوځ لوی درستیز مارشال منیر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سنی سره په تلیفوني خبرو اترو کې د سیمیزو کړکیچونو د حلولو په اړه بحث وکړ. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان سره د اټومي همکاري تاریخي تړون کانګرس ته د بیا کتنې لپاره استولی دی. کاناډا د امریکا په ول سو څخه زیاتو توکو باندې د 15 سلنې څخه تر 50 سلنې پورې تعرفې اعلان کړې. د چارواکو په وینا سپیس ایکس به په لویزوانیا کې د نړۍ تر ټولو لوی فضايي بندر د جوړولو لپاره 100 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. بشپړ خبرونه د اسرائیلو چینل 2 راپور ورکړ چې د امریکا یو پلاوی په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د غیر قانوني میشت ځایونو جوړولو له امله یو اسرائیلي جیک پوله چارواکی بې عزته کړ. پلاوی د اسرائیلو د امنیتي چارواکو څخه د نامعلوم نوم لاندې وویل، موږ په هر وضعیت کې او په سختو شرایطو کې ستاسو دفاع کوو کله چې ټوله نړۍ ستاسو په ضد ولاړه وي. پلاوی وویل ستاسو ځواب د تاوتریخوالي، لوټمارۍ او فلسطینیانو ته د زیان رسولو هڅې نه شي کېدای. د امریکا پلاوی اسرائیلو ته هم خبرداری ورکړ چې د داسې کړنو د دوام لپاره د امریکا ملاتړ کمونه ګړي. دوی وویل د دې کړنو د دوام په وخت کې د امریکا ملاتړ کم مګړي، دا به بیرته تاسو د شا دروازې له لارې وزوروي. تاسو څنګه په دې نه پوهیږئ؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پاکستان د پوځ د لوی درستیز مارشال عاصم منیر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په جلا جلا ټلیفون خبرو اترو کې د سیمه ییزو کړکیچونو د کمولو په هڅو بحث وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل چې السانی او عراقچی د وروستیو پرمختګونو بیا کتنه وکړه. په ځانګړي توګه د عمان او ایران ترمنځ د هرمز تنګې له لارې د لنډمهاله ګډ بار وړلو دهلیز د جوړولو په اړه خبرې اترې او د ماین پاکولو ګډه پروژه باندې وغږېدل. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان سره د اټومي همکارۍ تاریخي تړون کانګرس ته د بیا کتنې لپاره واستوه. ورسپاڼې د ادارې د چارواکي په حواله ویلي چې ټرمپ د سعودي عربستان څخه د اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو غوښتنه نه ده پریښي، کوم چې د ریاض سره د پراخ ستراتیژیک تړون د نهایي کولو هڅې پیچلې کوي. د ټرمپ ادارې لخوا 13 میاشت د 1.5 کلن اټومي تړون اعلان شو. د تړون له مخې امریکایي شرکتونه به د سعودي عربستان د اټومي زیربنا په پراختیا کې مرکزي رول ولوبوي. کاناډا د امریکا په 200 څخه زیاتو توکو باندې د 15 سلنې څخه تر 50 سلنې پورې تعرفې اعلان کړې چې د تاریخي پلوه نږدې متحدینو ترمنځ سوداګریزې جګړې ته شدت ورکوي. د اوتاوا غچ اخیستنه چې د 3 شنبې په ورځ اعلان شوه د سپتمبر په 8 نیټه به پلی شي. دا هغه مهالویش ده چې د لومړي وزیر مارک کارني لخوا د 3 شنبې په ورځ د کاناډا په محصولاتو باندې د 50 سلنې تعرفو له پلی کېدو وروسته د لومړي وزیر لخوا ټاکل شوې ده. د چارواکو په وینا سپیس ایکس به په لویزوانیا کې د نړۍ تر ټولو لوی فضايي بندر د جوړولو لپاره 100 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د لویزوانیا اقتصادي پراختیا بورډ د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا تاسیسات به په ورمیلن پورش کې جوړ شي او په کال کې د زرګونو لانچونو ملاتړ لپاره به ډیزاین شي. تمه کیږي چې دا پروژه به په راتلونکو 10 کلونو کې 3000 مستقیمې دندې رامنځته کړي چې اوسط کلنی معاش به یې 2900 ډالر وي.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم خوخیم چې د نوې خبرونې وړاندې کول سره ستاسې په شو پړ کې په نننې خبرونه کې موږ د ترکی د کوکاریچ په نامه د یو ډول مشهور بازاري خوندور خړو پاړه باس کوو. هغه خوان چې نن غواړو پاړه خبرې وکړو که څه هم په بڼه کې یو څه د دونر کباب ته ورته دی، خو په حقیقت کې لاغه سره ډیر توپیر لري. دا خواړه په ترکیه کې ډیر زیات او ځانګړي مینوال لري، تر دې چې له هغه پرته ژوند کول هم تصور کولی نشي او په رښتیا ورته دوی ټول د دې خوړو روغ دي. د دې ملي خوړو لپاره حتی یوه سندره هم لیکل شوې ده. زموږ په پروګرام کې موږ غواړو تاسو ته د دې خاورې د چټکو خو په عین حال کې د خوندورو خوړو په اړه معلومات درکړو. لومړی موږ غواړو تاسو ته معلومات درکړو چې کوکاریچ څه شی دی. کوکاریچ د غټو یا وړو څارویو له کولمو څخه پخیږي. د خوند لپاره د تنکی وری له کولمو څخه جوړ شوی کوکاریچ غوره ګڼل کیږي. البته کله چې د کولمو نوم یادیږي، ښایي زموږ څخه ډیر کسان خپله پوزه تاوکي، خو تر هغه وخت چې دا خوند مو څکلې نوي باید قضاوت ونه کړی، ځکه موږ پوره ډاډ لرو چې کله تاسو دا خوند وڅکئ نو ستاسې نظر به بدل شي. تر ډیره حده د 2000 لسیزې په لومړیو کې په ترکیه کې د اروپایي ټولنې د مذاکراتو په لړ کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې کوکاریچ د داخلي غړو په ډله کې د راتلولو له امله منع کیږي، چې دې خبرې په هیواد کې لوی غبرګونونه راوپارول. د هیواد مشهور سندرغاړي میر کلام د کوکاریچ لپاره په یوې سندرې سره د ټول ترکی ملت د احساساتو ترجمانی وکړله. د سندرې یو برخه داسې ده: کوکاریچ له تا پرته موږ ژوند نشو کولی. د سندرې په کلیپ کې ترکیه د اروپایي ټولنې غړی شوی دی او د واټونو او خواړه منع شوي دي، خو بیا هم سندرغاړی له خپلو ملګرو سره یو ځای کوکاریچ خوړلو ته دوام ورکوي. که چیرې ترکیه د اروپایي ټولنې غړی هم شي او که نه، د ترکانو لپاره دا خوند زموږ د کلتور یو مهمه او نه جلا کیدونکې برخه ده. په حقیقت کې نن سبا کوکاریچ په یونان، آلبانیا او یو زیات شمیر اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې هم وړاندې کیږي، حتی په آلمان کې هم مینوال لري. خو کوکاریچ څنګه چمتو کیږي؟ د تنکی او کوچنی وری د کولمو له پاکولو وروسته په یو اوږد سیخ باندې لومړی ډبلې کولمې او بیا نری کولمې په مکرر ډول تاویږي. په منځ کې د وازدې پردې هم ځای په ځای کیږي او تاویږي. د کوکاریچ سیخونه په ځانګړي ډول چمتو کیږي. هغوی په افقي ډول ایښودل کیږي او لکه د دونر کباب په څیر په څرخېدو سره د وور او سکرو په لمبو باندې پخیږي. کله چې په نیمه تودوخه کې بهرنۍ برخه خسره شي نو پرې کیږي او یو څه نور هم سره کیږي او بیا په مختلفو مصالو باندې خوندور کیږي. تر ټولو ډیر کاریدونکي مصالې زنکۍ، د کیکیک په نامه یو ډول ځانګړی غرنیزه مصاله او ځانګړي سره مرچ کو غواړی په قاب کې کولی شئ چې وخورئ. په همدې بڼه وړاندې کیږي. خو د کوکاریچ یو ریښتینی مینوال، که چیرته تاسو د یو کوکاریچ ریښتینی مینوال یاستنی، نه ډوډۍ په منځ کې خوړل غوره ګڼل کیږي. اصلی ننداره هم دلته پیلیږي. کوکاریچ د آشپاس په مهارت لرونکو لاسونو کې په دوو غټو چړو یا ساتور په چټکۍ سره میده کیږي، ټوټې کوچنی کیږي او حق ادا کیږي. موږ بیا د هغې د خوشبوئی سره د چړو چټک حرکتونه او د هغوی غږ داسې ننداره کوو لکه چې موږ یې هیپنوتیز کړي یو. دا خواړه د رومی بانجان، ترکاری، مرچکو او د بادرنګو له اچارو سره یو ځای خوړل کیږي او یو بل ډول خوند کوي، خو دا ترکیب په هرې سیمې کې توپیر درلودلی شي. د دې افسانوي خوند په اړه چې څنګه، کله او د چا لخوا کشف شوی دی کوم دقیق معلومات نشته. کوکاریچ نن سبا له ترکیې سربیره په البانیا، یونان او په یو زیات شمیر بالکان هیوادونو او حتی د اروپایي ټولنې په یو زیات شمیر هیوادونو کې خوړل کیږي. په یونانی ژبه کې ورته کوکوریتسی وایي.
په ژبپوهانو په وینا دا نوم د البانیایی ژبې څخه چې کوکریچ څخه یونانی ته انتقال شوی، ګمان کیږي چې البانیایی بیا له سلاوي ژبو لکه سوربي، کروشیایی او روسی څخه د کوکوروزا کلمې څخه دې ژبې ته تیر شوی وي چې د جوار وږي په معنا دی. د دې لامل هم د کوکریچ او جوارو د وږي ترمنځ په بڼه کې ورته والی ګڼل کیږي. د کوکریچ په اړه عام باور دا دی چې دا خواړه په 1970 لسیزه کې له یونان څخه ازمیر ته راغلي او له هغه ځایه په ټوله ترکیه کې خپارې شوي دي. دا سمه ده چې په هغه کلونو کې په ازمیر کې یو مشهور او خوندیدونکی خوند و، خو سرچینې ښایي چې له 1970 کلونو وړاندې هم په ترکیه خاوره کې پیژندل کېده. لیکوال عمر سیف الدین چې په 1960 کال کې ژوند د لاسه ورکړی، په خپل اثر د هوټل اسرار کې د یو تنی یونانی په هوټل کې د کوکاریچ یادونه کړې ده. دا په ډاګه کوي چې کوکاریچ له اویاو میلسیز وړاندې له ازمیر څخه بهر هم پیژندل کېده. تر دې هم وړاندې شواهد شته. د عثماني دورې په یو پخلی کتاب کې چې په 1983 کال کې په استانبول کې چاپ شوی او خپور شوی، د کور میرمن په نوم باندې چاپ شوی و، د کوکاریچ ترکیب شتون لري او په ښکاره ډول د کوکاریچ تر سرلیک لاندې وړاندې شوی دی. داسې ښکاري چې موږ څوک کله چیرته او څنګه پښتنو ته دقیق ځواب ورکولی نه شو، خو یو شی په یقین سره ویلی شو چې دا ډیر خوندور خواړه دي. دا ډول خواړه د ګډ جغرافیایي او تاریخي تیر وخت محصول دی. مهمه دا ده چې خوندونه ژوندي وساتل شي. خو ګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدرمنو اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د اسرائیلو چینل دولس راپور وکړ چې د امریکا یو پلاوی په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د غیر قانوني میشت ځایونو جوړولو له امله یو اسرائیلي جیک پوړی چارواکی بې عزته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی، د پاکستان د پوځ لوی درستیز مارشال اسیم منیر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په جلا جلا تلیفون خبرو اترې وکړلې. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان سره د اټومي همکاري تاریخي تړون کانګرس ته د بیا کتنې لپاره واستوه. کاناډا د امریکا په وسو څخه زیاتو توکو باندې د 15% څخه تر 50% پورې تعرفې اعلان کړې. د چارواکو په وینا سپیس ایکس به په لوزوانیا کې د نړۍ تر ټولو لوی فضايي بندر د جوړولو لپاره 100 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تربیت تاسو په لوی او بخون کې خدا سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مرکله کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 2025 مریز کال د سنبولې د میاشتې 15 نیټه ده چې 2026 میلادي کال د اګست د میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرټکی د غزې د سولې شورا لوړ پولي استازي نیکولای ملادینوف اعلان وکړ چې د فلسطین د مقاومت ډلې حماس او په غزه کې نورو وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپلې وسلې وسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ملګرو ملتونو او امنیت شورا ته په لیږل شوي پیغام کې د ایران په وړاندې د امریکا اقدامات د اقتصادي ترهګرۍ کمپاین په توګه بیان کړل. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې دا ومنله چې د هغه لیکود ګوند د مخالفینو په وړاندې د پام وړ زیانونه ګاللي دي. د چین پولې ته نږدې په نیپال کې د سیلابونو او ځمکښویدنې له امله لږ تر لږه 340 سیلانان، مسافر، سرتیری او پولیس افسران ورک شوي دي. د محکمې د ریکارډونو له مخې میټا پلیټفارمونو موافقه کړې چې تر 16.8 میلیارد ډالرو پورې تاوان به ورکړي. اسرائیلو د لبنان په سویل تازه هوایی بریدونه کړي دي. بشپړ خبرونه. د غزې د سولې شورا لوړ پولي استازي نیکولای ملادینوف اعلان وکړ چې د فلسطین د مقاومت ډلې حماس او په غزه کې نورو وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپلې وسلې وسپاري او ټول ملکي او امنیتي ځواکونه د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي انتقالي ادارې ته وسپاري. ملادینوف وویل د لومړي ځل لپاره حماس او په غزه کې وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپلې وسلې وسپاري او بشپړ حکومتي، ملکي او امنیتي واکونه د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوي انتقالي ادارې ته وسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ملګرو ملتونو او امنیت شورا ته په لیږل شوي پیغام کې د ایران په وړاندې د امریکا اقدامات د اقتصادي ترهګرۍ کمپاین په توګه بیان کړل چې د یو اړخیزو جبري اقداماتو له لارې ترسره کیږي او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د ایران د دولتي تلویزیون ری په وینا عراقچی وویل د ایران اسلامي جمهوریت حق لري چې د حساب ورکولو، خسارې ورکولو او د زیانونو د جبران ډاډمن کولو لپاره ټولې شته لارې تعقیب کړي او هغه کسان چې د دې غیر انساني او غیر قانوني کړنو مسؤول دي حساب ورکړي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې دا ومنله چې د هغه لیکود ګوند د مخالفینو په وړاندې د پام وړ زیانونه ګاللي دي او وی ویل چې که چیرې شیان بدل نشي د هغه ګوند به راتلونکي ټاکنې وبایلي. د اسرائیلو دا مخبرونې کان په وینا نتنیاهو ومنله چې د هغه ګوند لس پارلماني څوکۍ له لاسه ورکړې دي او وی ویل زه نه پوهیږم چې څنګه به یې بیرته وګټم. د چین پولې ته نږدې په نیپال کې د سیلابونو او ځمکښویدنې له امله لږ تر لږه 340 سیلانان، مسافر، سرتیری او پولیس افسران ورک شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې لږ تر لږه د 150 کسانو د ورکېدو راپور ورکړی دی. د حکومت د اټکلونو له مخې 19 پلونه ویجاړ شوي، 30 کیلومتره سړک زیانمن شوی او د اوبو د برېښنا 14 پروژې هم زیانمنې شوي دي. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر سیشیر خانال پارلمان ته د ناورین په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د سیلابونو له امله د پوځي بارکونو له ویجاړېدو وروسته ډیری خلک په شمول د چارواکو، سرتیرو او پولیس افسرانو ورک شوي دي. د محکمې د ریکارډونو له مخې میټا پلیټفارمونو موافقه کړې چې تر 16.8 میلیارد ډالرو پورې تاوان ورکړي تر څو هغه تورونه حل کړي چې فیسبوک او انسټاګرام د ماشومانو لپاره د روږدې کېدو لپاره ډیزاین شوي. مصرف کوونکي د امنیت په اړه ګمراه کړي او په غیر قانوني ډول د دوی پلیټفارمونو کارولو سره د ماشومانو شخصي معلومات راټول کړي دي. دا پریکړه چې د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا په فدرالي محکمه کې د 1900 ایالتونو لخوا د سب شویو دعوو وروسته وشوه د هغو تورونو په اړه یو له خورا جدي قانوني ننګونو څخه پای ته رسوي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه ځوان کارکوونکو ته زیان رسوي. د محکمې اسناد دا هم څرګندوي چې میټا ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې د ځوان فیسبوک او انسټاګرام کارکوونکو لپاره یو شمېر نوي مقررات پلي کړي په شمول د ورځنی کارونې محدودیتونه او د شپې د لاسرسي محدودیتونه. اسرائیلو د لبنان په سویل تازه هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس په وینا اسرائیلي الوتکو د پنجشنبه په سهار په سویل لبنان کې تازه هوایی بریدونه ترسره کړل. د ملي خبري اژانس د راپور له مخې دوه هوایی بریدونه د نباتیا الفوقا په ختیځ کې د علي طاهر په ځنګلونو کې د ځایي وخت شاوخوا 6 بجې وشول. ادارې وویل الوتکه څو لوړ چاودیدونکي توغندې وویشتل چې له امله یې په ټوله سیمه کې یو زوروره چاودنه رامنځته شوه او هوا ته یې غلیظ لوګي پورته شول. د دولتي خبري اژانس په وینا اسرائیلي الوتکو تیره شپه د زوتر اشقیه او میفادون خارونه ترمنځ یو سیمه هم بمبار کړې ده. اسرائیل د مارچ په 2 نیټه د نوي برید له پیل راهیسې په لبنان کې پوځي بریدونه جاري ساتلي دي چې په ترڅ کې ځواکونو د جنوبي لبنان نورو سیمو ته پرمختګ کړی دی.
د امریکا په منځګړیتوب جوړ شوی چوکاټ د جون په 26مه لبنان او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د چوکاټ یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې یې د لبنان له اشغال شوي خاورې څخه د اسرائیلو تدریجي وتل او د لبنان د پوځ ځای پر ځای کول او د حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو بې وسلې کول شامل دي. دواړو خواوو له هغه وخت راهیسې د امریکا په ملاتړ د دې چوکاټ د پلي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي چې پکې د اسرائیلو د وتلو او لبناني پوځ د ځای پر ځای کولو ترتیبات شامل دي. د خبرو اترو سره سره په سویلي لبنان باندې د اسرائیلو بریدونه دوام لري.

0: سفر نامه.
1: زه سایرایم د سفرنامې په دې برخه کې زه په انکره کې خپل سفر ته یو خورا ځانګړې پاړه اضافه کوم. زه د سهار په لومړیو ساعتونو کې له خوبه راپاسېدم. د کړکۍ څخه رڼا دننه راتله چې د پلازمینې د دوبي د تودوخې نښه وه. خو له اغلې ګونش سره موږ پریکړه وکړه چې مخکې له دې چې لمر په بشپړه توګه پر ښار واکمن شي، د انکرې تر ټولو مهمو زیمونه وګورو. له ښکلې سهارنۍ وروسته موږ روان شو. زموږ لومړی تمځای په اولوس سیمه کې د اناتولي تمدنونو موزیم و. د هغه د ډبرو دیوالونو یخوالی موږ ته هغه شیبه ښه راغلاست ووایه چې دنګل ته مو ګام کیښود. دلته د انساني تاریخ تر ټولو پخوانۍ نښې لیدل کیږي. د چاتال هویوک څخه راایستل شوي د مور خدای مجسمې د زرګونو کلونو د مخه د خلکو عقیدې زمزمه کولې. د هیتی په ډبرو تختو کې لیکل شوي لیکونه د تمدن تر ټولو لرغوني غږونه زموږ غوږونو ته راوړل. داسې ښکارېده لکه تاریخ چې د ښیښو شاته نه وي، بلکې زموږ تر څنګ ساه اخلي. زموږ بل تمځای د ایتوګرافي موزیم و. دا ځای لکه د یوې داسې خزانې صندوق په شان و چې د اناتولي کلتوري شتمنۍ یې تر نن پورې ساتلې ده. د سپینو زرو څخه جوړې شوې محلي ګانې، رنګارنګ جامې او د اناتولې له هرې کونج څخه راټول شوي لاسي اوبدل شوي غالۍ زموږ سترګو ته ښکاره شوې. د عثماني دورې د نکریزو شپې او واده د صحنو تمثیلونه داسې و لکه د الیف د راتلونکي واده لپاره یو مخکتنه وي. ما او اغلې ګونش یو بل ته وکتل او موسکا مو وکړه. موږ به هم ډیر ژر د ورته خوښیو شاهدان وو. د نندارې په هره خونه کې داسې احساس کېده چې موږ له تیر وخت څخه تر اوسني وخت پورې پر یو پل پلی ګرځو. د تاریخ ژوروالی، د کلتوري شتمنۍ او د وخت پر وړاندې د انسانیت مقاومت، دا ټول په خاموشۍ خو په خورا ځواکمنه توګه د انکرې په زړه کې موږ ته احساس راکول. کله چې موږ له موزیمونو ووتو لمر لا د مخه لوړ و، خو موږ په تاریخي یخو دهلیزونو کې د ساعتونو تیرولو له آرامۍ سره د ورځې تودوخه هم سپکه احساس کړه. غرمې ته نږدې موږ د تیاریو لپاره یو څه پیرودلو ته لاړو. موږ د انکرې یو لوی سوداګریز مرکز ته ورغلو. هلته یوه په زړه پورې خوښه زما په تمه وه، جامې. د نکریزو شپې لپاره مې یو وخت ځلیدونکې شنه جامه غوره کړه. د هغې ساتن ټوکر چې له رڼا سره یې نڅا کوله زه یې حیرانه کړم. د واده د ورځې لپاره مې یوه ښکلې فیروزایي رنګه جامه واخیسته. په ما کې یو بې سارې خوښي وه. داسې ښکارېده لکه د الیف نه، بلکې زما هم اختر را رسېدلی وي. ماښام شو او د الیف د نکریزو شپه پیل شوه. الیف په خپله دودیزه سره جامه کې ډیره ښکلې ښکارېده. فضا د نکریزې شپې د سندرو له احساساتي موسیقي څخه ډکه وه. کله چې یوکسک یوکسک تپلره، یعنی لوړې لوړې تپې سندرې ویل کېدې، ښځو نشو کولی خپلې اوښکې ټینګې کړي. ژړاوې، خنداګانې، دعاګانې او سندرې ټولې یو بل سره ګډې شوې. کله چې د الیف په لاسونو نکریزې ایښودل کېدې، هغه سندرې چې ځوانو نجونو د هغې شاوخوا په نسا کولو ویلې، شپې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه. په هماغه شیبه کې ما د دې پیړیو پخواني اناتولي دود د لیدلو ژور احساس درلود. بله ورځ د واده خوښي پیل شوه. الیف د واده د مخه د دود په ترسره کولو سره د خپلو مجردو ملګرو نومونه یې د خپل بوټ تر تلې لاندې ولیکل. اغلې ګونش په موسکا سره وویل، راځئ چې د سیرا نوم هم اضافه کړو. کله چې ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې، هغې په مینه سره ځواب ورکړ، زموږ په واده کې د ناوې د بوټ تر تلې لاندې د مجردو نجونو نومونه لیکل کیږي. باور دا دی چې د واده په جریان کې د چا نوم چې له بوټ څخه پاک شي، هغه به لومړی وي چې واده به وکړي. دا د ښه چانس او هیلو په سیر بلل کیږي. د دې خبرو په اورېدو سره ما په ځان کې یو خوږ هیجان احساس کړ.

خوخی او هم یو سو راز راوړل. مخام د ډول او سورنی په غږ الیف په خوخی سره د ناوې په قطار کې وړل کېده. د ناوې د موټر مخې ته ماشومانو خواږه راټولول او ځوانانو د لارې بندولو لوبه کوله. د انکرې د شنو سیمو په منځ کې په آزاده فضا کې د یوې کلیوالې ودې ځای زموږ هرکلی وکړ. د ګلونو او رڼاو سره سینګار شوي میزونه د دوبی د ماښام له نرم باد سره یو ځای شوي وو. له یو څو وخت وروسته د ډول او سونی غږ نور هم لوړ شو. هر څوک د لاسوهنو په تکولو سره ودریدل. ناوې او زوم لاس په لاس محفل ته داخل شول. د الیف سپین کمیس جالۍ په نرمۍ سره له باد سره پورته کېده او د زوم په مخ ویاړ او خوږ هیجان دواړه لیدل کېده. کله چې د نکام مامور ستیج ته راغی هر لوري ته ژوره چوپتیا حاکمه شوه. الیف او زوم یو بل تر څنګ په لږ هیجان سره منتظر و. مامور مایکروفون ته ټیټ شو او خپل دودیزې خبرې وکړې. اغلی ناوې او ښاغلی زوم، آیا ژمنه کوئ چې په ښو او بدو ورځو، په ناروغۍ او روغتیا کې، په شتمنۍ او بې وزلۍ کې یو بل سره مینه او درناوی کوئ او خپل ژوند به په ګډه پر مخ وړئ؟ تالار په بشپړه چوپتیا کې ډوبو او هر څوک د دوی د ځواب په انتظار و. د الیف سترګې له خوښۍ وځلېدې او په قوي غږ یې وویل هو. وروسته زوم هم په هماغه هوټ سره ځواب ورکړ هو. په هماغه شیبه کې د لاسونو تکول پیل شول. آتش فشان والوتل او ډولونو په خوښۍ سره غږول پیل کړل. په همدې وخت کې د دود له مخې یوه وړه لوبه پیل شوه. ناوې او زوم یو تر څنګ ودرېدل او پر پخې باندې قدم ایښودلو دود ترسره شو. د دې دود له مخې باور دادی چې په کور کې به د هغه کس خبره چلیږي چې پر بل یې پخه کیږدي. الیف په نرمۍ او چټکتیا سره خپله پخه د زوم پر پخه کیښوده. خنداګانو غږونه لوړ شول. اغلی ګونش زما په لور راوګرځېده. په موسکا یې غوږ کې راته وویل اوس نو څرګنده شوه چې په کور کې به د چا خبره چلیږي. د رسمي نکاح له ترسره کېدو سره سم د خوښۍ یوه لویه څپه په تالار کې خپره شوه. د ناوې او زوم د سترګو په کتلو کې مینه دې ځانګړې شیبې ته لا نوره هم دوام ورکړ. ناوې او زوم د خپلې لومړنۍ نڅا لپاره ستیج ته راوبلل شول. کله چې د یوې نرمې سندرې نغمه په اسمان کې خپره شوه، الیف او د هغې میړه یو بل سترګو ته کتل او نڅا یې پیل کړه. په داسې حال کې چې شاوخوا هر چا د لاسونو په تکولو سره د هغوی ملاتړ کاوه، داسې ښکارېده لکه یوازې دوه زړونه پر ستیج وي. هغه نڅا نه یوازې د هغوی بلکې د ټولو حاضرینو په زړونو کې د خوښۍ انځور جوړ کړ. وروسته ډالۍ ورکړل شوې. زه او اغلی ګونش هم په خپلو سرو زرو په دغه خوښۍ کې شریک شو. بیا موسیقي لوړه شوه. د هلای او د نورو ملي سندرو نڅاوې وشوې. د ماشومانو خنداګانو، د ځوانانو د خوښۍ سندرو او د مشرانو دعاګانو سره واده د اختر په شان و. هغه شپه په انکره کې د اسمان لاندې دا واده زما په یاد کې یو له تر ټولو ښکلو شیبو څخه و. هر څه ډیر ښکلی و. دا یوه نه هیریدونکې شپه وه چې د دوستۍ، دود او مینې له جادو څخه ډکه وه. ګرانو اوریدونکو، په دې توګه په انکره کې زما سفر زه له تاریخي نښو او د دوستۍ له تر ټولو رښتینې بڼې سره مخ کړم. ما د موزیمونو په خاموش دهلیزونو کې د تیر وخت څه احساس کړه. د نکروز شپې په اوښکو او سندرو کې ورسره شریک شوم او په واده کې د خوښۍ په نڅا کې برخه واخیسته. د ناوې او زوم هو نه یوازې د دوو زړونو لپاره بلکې د ټولو حاضرینو په زړونو کې یوه خوښي شوه. په هغه شپه د انکرې د اسمان لاندې د دې واده مراسمو یو ځل بیا ما ته یادونه وکړه چې ژوند هغه وخت ډیر ښکلی کیږي چې شریک شي. د سفرنامې دا برخه دلته پای ته رسوم. په راتلونکي تمځای کې به په انکره کې خپلو سپړنو ته دوام ورکړم. هیله ده چې بیا به په ګډه سفر وکړو، وګورو او ژوند وکړو.

د ترکیه غږ راډیو خوګوري دونکو د ترکیه جغرافي راډیو سرچوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونې پړاند کول سره ساسې په چوپړ کې خوګوري دونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي پاړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنکیږي او په اړه لاند معلومات درکو. دا بوټي د کالدریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینا دولمه او د سټرونی اچار جوړي. د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیه د تور بهيري ساحلي سیمې دي د خپل کوچنوي نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړيږي. د یادول وړ چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهيري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمې سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ علي د کالدریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ترازی او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځي چې وګورو چې د کالدریک دولمې په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي. د کالدریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالدریک پانو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. ټول چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیه له جغرافي پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي په کې اچوو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی کوچنی پرې کوو او بیا یې اچوو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچوو او بیا یې د پاسه پې مالګ اچوو. کله چې د جوارو او غنمو اوړو د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچوو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالدری

0: پانو نه سټی لري کو او پانی پانو ته په خفیف توګه په دې د کې یو جوش ورکو یو جوش ورکو او ورسته د جوش اوبو نه راوباسو او په یخ اوبو کې اچو تر څو خپل رنگ د لاس ورنکړي. کله چې پانی ټوله پخې شوې په یو بل جلا لوخي کې ګدو یو پانه پرانیزو او په منځ کې مخ کې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاوو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په قطار قطار ګدو او د پاسه درې ګلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د سلویخ د قولو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو خواب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوش جان کوو یې. خوږ اوریدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې ته ټول په لویو بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

قدمونه اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سرچکو ته. د غزې د سولې شورا لوړ پولي استازي نیکولای ملادینوف اعلان وکړ چې د فلسطین د مقاومت ډلې حماس او په غزه کې نورو وسلوالو ډلو موافقه کړې چې خپلې وسلې وسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راکچی ملګرو ملتونو او امنیت شورا ته په لیږل شوي پیغام کې د ایران په وړاندې د امریکا اقدامات د اقتصادي ترهګرۍ کمپاین په توګه بیان کړل. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د تړو دروازو تر شا دا ومنله چې د هغه لیکود ګوند د مخالفینو په وړاندې د پام وړ زیانونه ګاللي دي. د چین پولو ته نږدې په نیپال کې د سیلابونو او ځمکو ښویدنې له امله لږ تر لږه 340 سیلانیان، مسافر، سرتیری او پولیس افسران ورک شوي دي. د محکمې د ریکارډونو له مخې میټا پلیټفارمونو موافقه کړې چې تر 16.8 میلیارد ډالرو پورې پیسې تاوان ورکړي. اسرائیلو د لبنان په سویل تازه هوایي بریدونه کړي دي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.